Brašno pšenično tip 550, majić 5 kg 575, sir svježi 1 kg 525, majoneza delikates klasi 280 ml 1,75, čokolada sjeckani lješnjak Milka 90 g 1,75.

0: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa, više od navike.
1: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
2: Danas jutro i prije podne pretežno oblačno, vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne djelimično razvedravanje. Vjetar je slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32 stepena Celzijusa.
0: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa, više od navike.
1: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
3: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Vremenski uvjeti za vožnju su nestabilni i promjenjivi, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i drže odstojanje između vozila. Obzirom da je prvi radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prijelazima jer je sezona godišnjih odmora.